0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Stat-tas, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Ajntu fiha ġewwa Malta. La-la-la-la-la-la-la.
1: Għalix baħtet titħabbija, forċetti.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

0: Li mi l-ewwel diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajtu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: Għalix tħabbija,
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.

0: Mal Smith, Stargazing, Adalo, Dot Nefelo, Do Bon, Jogbire, che vedo, Owell, Settau Quart, Good Morning,
1: Good Morning,
0: Mi terno, Owell, Aunek, Nej, Jornal, Tornau, Kmini, Kmini, Bezo, Gimora, ecco, con Ipsa, ovviamente, Han, provavo, Namlu, Almutana, Sabish,
2: Paldejim.
0: Jo għallin qasnamlu ilkom ftit
1: kif nistgħu.
0: Intom mhux sejrilna xogħol x'namlu ntwila jew.
2: Mela.
0: Għandi leħni, sorry, tortija. Għandi leħni qiegħed.
2: Isna tasta tnejn spiċċajna.
0: Ejnuni ilha li għandi leħni qiegħed esseħ. Tlaqna.

0: u bdiqa ek kif stembaħt undu najt illi qed ikun għadu dlam fil-25.
1: Ejwa, ġar, tiqsar diġa l-ġurnata.
2: Dunajt il-ġimali għadit għakx nimta kont timur fuq il-mixja tijaj ta' fil-ħodu. Mux,
0: mux tajba, għax safti dilu dibda nħosni ikun umu dak il-ħin u ikun id-dawl. Nejtejja, għallin għasma tħosokx għed um kmini.
1: Strictly speaking, ila t-sar il-ġurnata bil-mot il-mot
2: minn 21st.
1: Minn 21st.
2: Mela.
0: Iven, ma laqqa zikun għadu d-dawl, mux jissu d-dallu d-għom.
1: Le, u issa,
0: issa. Il-lam kważi. Issa
1: t-missu, missu ma wissu, issu għakif taqbis li għagġimma ta' wissu, s-sa t-bda tajt l-sajf ħajtir.
0: No, jissu minni għawduħ, għawduħ s-sajf mbarra, għax kollox jaddi, kollox jaddi. U għawdi xissa, għaxa, da ma tafx jistħajġri. Wow, wow, dal-ħodu.
2: Dal, xnaq klim dal-ħodu.
1: Bil-ġu għapitruwa, tistaw duħlu għamal-ħetan tal-knejjes, jek tridu u koll.
0: Eżat, ekku, ekku, kem omna, kem omna, kem omna.
1: U daqs kem taħna erf dal-ħodu.
2: Vera, u xie pinbor.
1: Muxek.
0: Għaldal, nkoplu biktar, biktar pozittivita dal-ħodu.
2: Bonġu.
1: Jay Cardona.
0: Klint bajjada taraw, minn TikTok, sekki. Et jitfa TikTok bil-pozittiv messages, et nħosni ju dal-ħodu. Is-sanur jomlok. Harris Jazzy for Bay Bonjour.

0: Calvin Harris, Jazzy, għal-dalodu Satisfy, kif doqqu 69, bonġu kbira, għatni fil-ħodu, bizda ġimuħra ġej mitterin u għajna unek on Bay Breakfast, ta' kif beda sa' jisu jizbaħ bil-mot il-mot u bekk embarra, ovvijament, il-lup ikkunu edin f-post aħjar.
1: Isma, naħseb unek Monday dejjem namlu l-istess ħaġa, bej wieħed u ieħor, l-ewwel kanna. U inħoss li jenu terena laqna l-ġimma b'kanna u ftaħt il-ġimma bl-istess kanna b'forma differenti jiena.
0: Iva veru?
2: Xax ġiġra, asna f'xi.
1: Ftaħt kanna għal ġiġra l-ek Friday inti.
0: Għal dal-waqt.
1: Għal dal-waqt.

0: Harry Styles, Golden, Atnei Felodu, Kmini Kmini, Mbarra, kif jaqbżu 6.9. Jamie Terren, wajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonju.
0: Nisperaw xikakol bez għal-ġunat tajba.
2: Bonju. Happy Monday. U ma Monday, normalment, nasoċaw ħafna l-ewel kanna tal-ġimma, jow l-ewel kanna tal-ġurnata. U Terren, inti l-ġimma tijak spiċajta naqra, mux kanit fuq dasek nota tajba, metta jitlu l-karotzi. Fl-istoria.
1: Kelli problema bil-karotza, u mux wahda, u mbaddaqo jizdidu, ma anyway, issa kolla xorri.
2: Landslide as it goes. Jina, Friday kondet nitkellem naqra, ma Terren u għettela kombinazzjoni, għettela tijaj, miskina serran t-tabib illum. Ma kella xej, ġest kella bżon naqra ta' servis, qabżu l-kilometri.
1: TLC.
2: Ekku. Insomma, ħattant il-mekkanik, on Friday, Friday stess flaxija, baħt li għallet istatġi għalija, kemmu fazda, kemmu bravu. U mort, insomma, mort għalija s-sibt fil-ħodu għax l-ġimma flaxija kelli x'namel. U kif nistarti għal-karozza?
0: X'għamlet?
2: Check engine lights, bozza ta' żejt ma tridx tintefa, normalment tkun biex hawn mbagħad tintefa.
0: Affiġilek iktar milli kienet?
2: Affiġili iktar milli kienet. Suppost naddaf li l-affarijiet tal-ilma ftaħ ta' kienet inkallat, issa llum irrid nara naqxej.
0: Ma kellimtux?
2: Mort dak il-ħin imma jien mort niġbora fil-11.
0: U laħaqa.
2: Sorry, proprjament ġabriti li tfajla u kif qom tiċċekkjajt għax kont tindoq ġampula lejlit. U fil-11 off skin jala, so kelli nitlaq gas down mid-dar bil-affarijiet qed jixelu jekk wara li realizza.
0: Issa kellimtu għadek li għadek kellimtu.
2: Irrid immur issa wara l-programm mu. U dawn normalment il-mechanics jekk hemm xi erba' mechanics qed jisimgħu na dalgħodu bonġun sellmilkom ma tantx ġibha żewġ magħhom.
1: U inti ngħid indaqs kemm tifhem inti.
2: X'inhija?
1: Għax għamiltix inti s-servis.
2: Ħin u apparat u nifhem. Żejtu filter naf nibidlu ġas m'għandix x'in nagħmlu. Tifhem? Ma bżejtu filter, miskina, naħseb għandi ċans li kolli narmi l-karozza.
1: Ole,
0: il-punti mal-mechanics wejna, bonġu.

0: Da, sejda throwback għal dal-għadu Tokas Miracle kif doqqu 7-9-5 għatni fil-għadu. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Jamie Terren Wayne għawnekom bej breakfast fil 30 grad dal-għadu nitkemmu daċċej dwardi.
2: See Omid Jalili live in Malta.
3: You're my favorite comedian
4: with 897 Bay.
5: Ekku fl-aħħar waslet il-ġimgħa fejn ħajkun l-Omid Jalili hawnhekk live.
0: Yes, ftit ilu tlabna sabiex tibatulna voice message tajtu u twersqu Omid kemm jista' jkun biċċans li tifu dawk il-par biljetti.
1: Irċivejna ħafna ħafna messaġġi, però naħseb dan huwa diffiċli biex tirbaħ lum.
0: Ibsa.
1: Ibsa ħafna.
0: Ibsa.
1: Isimgħu naqra, isimgħu naqra.
0: Ibsa, ikollu, aħjar tajnikom disclaimer. Aħjar tajnikom disclaimer.
1: Jekk joġob sebgħu dal-aħħar. Ollu naqra radio.
0: Għandax kif tista' tilħaq dak il-pitch, isma' da. Wow, Nora, prosa kbira.
5: Għaddu, happy Monday.
0: Ħaqqa, ħaqqa, ara xeffert, ara xeffert.
1: M'għandix bżonnu di l-energy drink fil-ħodu.
0: Amazing. Bonġu kbira, għalissa, nkoblu, Ray, where's my husband, fuq bej.
5: Bonġu.
1: Bonġu.

0: Flow, Don't Break Her Heart. Alda lo dukvido, otmini għal-sino xrin. Atnej flow dukvido dġu maġdi da bonġu.
1: Bonġu.
0: U palma namlu ta' kull nar ta' tnejn dejjem niprovaw nibdew il-ġurnata vera bħi ħagġa negattiva imma ban pozittif.
2: Bħi naħorġu tajjeb bil-ħazinu.
0: Ekku, et nitkellmu dwar l-ewwel kanna tal-ġimma.
1: Basikament, din hija l-pjattaforma tagħkom biex tiżvugaw fl-istess ħin tgħinu l-ħaddieħor.
0: Kul għaliex ovvjament dan il-ħin, dan il-perjodu ftil ġimgħa dejjem isu nħoss li tkun qed tiska tissija l-mument illi tnej filgħodu u sejra x-xogħol għall-ġimgħa ġdida, l-ġimgħa sħiħa, però mbagħad tisma' li xi ħadd ieħor illi kellu ġurnata armik minn dan tgħid ejja. Ejja,
2: unaħseb qarm illi Monday morning hija Sunday night jew Sunday afternoon għal minn ma fetaħx għadju bing serf t-tollodu fuq Facebook jew forse m-esperienza x nuqqas ta' elettriku li kien għaf fil-pajis
0: anke dal-lejl kien emmin kien minn ardawl bonġu
1: kbira għanna veru tal-ġimma
0: ebba tunna 9900 ekku, ekku
2: lej, jek t'um bla dawl fil-ħin li suppost nandek t'um mux problema lari jek t'um f'nofs tal-lejl
3: tal-lejl dik kera ħafna
2: if you sleep through it
1: whatever it is dawl dejjem gravi
0: ebba tunna min bera l-ewel kanna dal-ħodu 9900 97 fuq WhatsApp tana bħtunna voice message aqsmu maħna izvugaw u għajdulna għal-issa inkomplu biktar għabel xejn Teddy Swims Lose Control fuq Bay Bonju.

0: Blame, Kevin Harris, John Newman, Dalodu, Flimkin, Jamie Ternowina unekon, Bay Breakfast, bonġu kbira. Ftit-minu taqbel l-8, bħalissa ftitilu konna t-tkellmu dwar. L-ewwel kanna tal-ġimgħa u l-ewwel kanna tal-ġurnata biex narraw ovvjament unsibu min belaħħa f'dan il-każ sabiex ovvjament dawk kollha li għandhom ġurnata normali mingħajr kanna u qed jisqtu issija l-mument li sejr nix-xogħol xorta waħda biex ta' ġimgħa jgħidu ejja.
1: Ekku.
0: Għall-inqas.
1: Jikun slaw.
2: Ekku. Assoltu aħna to befer illum. Fieru tista' sebdejna l-ġimgħa bit-tajjeb.
1: Aħna tlieta.
2: Ejwa bejnietna hekk eżin. Ħatma għala l-uċejta barra minnaw, nasib kuħat raqat bid-dawl.
1: Normalment inti ikollok xaħat.
2: Le, jina porti dik il-qassata bil-karotza, jimin imman mxħġa li tisti kontrolla.
0: Irċevejna dan, pero minnant Joseph, manniġ voice message, to be fair, saqsejti saċibatinna voice message, u laqqasir rispondi, naħseb laqqasandu, laqqasandu enerġija u għabtit, u to be fair, man toħxtort. Għalina, jien sejjer għanta l-insurance, għax fil-weekend faq erba karozzi. U għanna ritratt, to be fair, ta' erba karozzi.
2: Sandwich?
0: Li kienu għedin il-parketti għekku għadaj xuxin u spiċa u kollaj missu għadaj xuxin.
1: Ma nafx fej.
0: U daħal fihom trak li kien qed iġor xi amara naħseb.
2: Isu naqra raħal hemmhekk minn taħt il-għajnek.
0: Mhux vera, kemm
2: iżgħar żejtun.
0: Taħseb le ma naħsibx iż-żejtun.
2: Jew xi ħalfi.
1: Insomma, erba' karozzi parkjati sewwa parallel. U daħal.
0: Ekku,
1: ġo fihom ovvjament ħabtu kollha ġo xulxin.
0: Solidarjetà kbira ma daw
1: l-sidin tal-erba' karozzi. Kbira ma min il-bira, il-bira kien hemm car crash ukoll biss ta' karozzi.
0: Eh veru.
1: Sit karozzi fuq main, fuq main.
0: Nitta ma ovvjament li ma weġġaħ.
2: Mar saħam rum bypass.
1: Eżatt. So nispera ovvjament illi kulħadd okej
0: jes, ekku. Ovvjament Joseph nadruk ta' l-ewwel kanna kerat mur anta l-insurance l-ewwel ħaġa tnej fil-ħodu.
1: U żejda, żejda.
2: Bħalissa lejl aħħar tax-xahar kuħad sejjer ħares l-insurance u l-liċenzja minja fil-gjul ħajsib miskin.
0: Veru, komplu biktar. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, eba tulna 9930897.
1: Bonġu.

0: Che mi dai, Olivia Rodrigo, Stupid Song al Dalloda che vedo o Eltmenia o 10 minuti. A te, fino dopo da Giovanni Gita, Jamie Terran Way, now neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Ham Sort of Grad, M barra Palessa, il Lume o il Gemma e lei ha detto con ed in feccio la HR driver tal paese. Sebnia,
2: ecco,
0: l'opinione tana, e che Sebna del Jennifer e li ferva in scena. Din atma alla citazione, wow,
1: incredibili, eh?
2: Di chauffeur esemplare, hafna.
0: O con den prova una rauschne sta un amlo sabish del den persona nato a regalura.
1: Esatto. O in hos le persona li esemplari. Jenna Maltin.
2: Na sepo kol il kol qabel nawek shem misbah meta tkun persona sek esemplari li samu tri alik.
0: Dik sabiha.
1: Jenna sabiha tajobni.
2: Sem fi sabiha.
1: Irdu nimli l-ewwel formuli.
0: Ekku. Le formula wahda hemm.
2: Formula ma rridu niskopru minn fejn Jennifer.
0: Page wahda. Rridu niskopru minn fejn.
2: Għallin qas nagħmlu ħfira ħal tagħha mhux tkun eżempju miż-żejt u nagħmlu l-għalmelli.
0: Ħadd waħda minnhom. Isma' ja tajba. Qed infittex daqsxejn hemm affarijiet li nistgħu nagħtuha wkoll.
2: Vera?
0: Iva, taċ, xsib daċċaj dan il-weekend u koll, et tara, nistaw natu għajek, per eżempju, natu għajek, pero għal darwat, għabel xej, nisimaw daċċaj minni Jennifer għal dawk li għadhom għatma semaw għajdu, minni, minni, din, ma t-sistin xoħra bħala, ferbajn sana minna l-ġitazzjoni wahda, bonġu.
3: Ara xinu ġej, mana fuq il-linja, possibilment, liktar drivers, eżemplari fit toroq Maltin. Dalodu, Anna lil-ħat ħlif. Jennifer, bonġu, Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti?
4: Dak
3: la, għamim fett ismana, Jennifer, ejdinna.
4: Għalissa mil-birgu.
3: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xol, xtaħmel?
4: Le, jina propja ma naħdib.
3: Ma taħdib.
4: Pero, le, ma l-suq kol-jumi, ġifiri.
3: Rajta, rajta, mela.
5: Which bitom, ma l-ewel, xkjomil, għalina ma kem il-suq? Da, emmara. Pero, suq kol-jum.
3: Biex nadu daċxaj ta' kontest?
4: Kol-jum, xinqisibni, għax, bej, inkunni li timmun nishtri.
3: Mux ekko,
4: għadi. Immun li wasali raġa li xol il-belt kol-jum.
3: Il-suq, sew, mela. Jennifer, biex nadu daċxaj ta' kontest, hija persuna li la 40 sena suq, u xek, u kem l-ajtitazzjoni, Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat citazzjoni mġidma dil-mara.
1: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk xinu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li xandna ħafna xi talbu minnek.
4: Isimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma nix ċans li nipparkja x'hemm kif fejmu s-suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma nsibx nipparkja nibqa' ndur.
3: Rajta,
5: paċenzjuża, naħseb taħsibu qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo
4: ta' qdiemi.
3: Bil-fors. Ma Jennifer. U wakas illi għax qatt ma qabduk, per eżempju, jew wakas, ġifieri wakas
1: ta' xorti.
3: U wakas ta' xorti vera tajba. Jew inkella u wakas li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun koxi.
4: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
5: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt.
1: Ma naħsibx affar waħda. X'inhi l-ar ħaġa li jagħmlu ħaddieħol iddejqek fit-toroq.
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li jdejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bier.
4: Tiqaf bil-fors.
1: Veru. Issa l-aħriġ
4: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triq il-Marta, jgħaddu lek mill-ġem fejn ma jkunemx karozzi, u mbagħad jiġu biex jidħlu dinek flakka.
1: Mela,
5: dik.
1: Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
5: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
3: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadha ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tista' tina l-ikbar bonġu possibbli għal dalodu.
4: Bonġu lil kulħadd.
3: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta'
1: ciao,
3: bonġu ġenat tajba, Alissa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xezempju tajbet natu. All the hits.

0: Cameron Dalodu Hey Ma waqt ġejbi tarnu wejn on Bay Breakfast nsellem il-Cheryl kif qed insemmu l-ommijiet kif ukoll ommijiet wejn u Taryn kif qed infija issa.
1: Bonġu hi, bonġu.
0: Bonġu l-ommijiet. Għax Hey Ma! Persuna fit-toroq Maltin, Jennifer, illi f'erbajn sena għadaqqat ma' l-ċitazzjoni. Isma' għandi l-lista.
1: Għandi għallek xil-lista konsanid.
0: Vera, ta' x'nistaw namlula.
1: Marija x'lista għandu għoddi
0: għoddi. Għasti sa' tħadd l-ċitazzjoni wahda, per eżempju.
2: Għasti għandi
0: xil-lista. Għasti għandi xil-lista. Jennifer, bonġu kbira, nsalmu l-ek minna unnek. Ejdu li x'taħsbu dwar dawn. Illa li x'ovjament d-persuna nistaw nġibuha għawnek u nishtuq namlu la ċerimonja kbira. Sabiex intu għall-unur. Nistaw għara l-ewwel net intu għal voucher tal-petrol.
1: Ejwa, fair enough.
2: Idea tajba.
1: Tajja aktar anzela jda sekk eżemplari.
0: Nistaw namlu hekk. A parti minn hekk, ovvjament da rridu namlu la ċerimonja kbira. Tajjeb. A parti li qed nippruvaw nimlew l-applikazzjoni.
2: Biex nsemmu
0: triqalija. Dik qed tkun sabiħa wkoll. Nistaw diex ħaġa li ma nagħmilx għalija. Aħseb wara kemm tkun sabiħa nagħmilha għal ħadd ieħor. Naħslu l-karozza. Aħna ma.
1: Ejju, għara, ideja sabiħa. Neħu pieċir jien.
2: Konsena jien, maġna wejn vera jien għala.
1: Neħu pieċir.
0: Tajjeb jien għamil l-inti. U kif kun għaddej għamil tijek. Għax mlux waqfni wordin u għalli kamandek il-karotza maħmuġa.
2: Vera,
1: U inti minn tant kolur bajda l-karotza.
2: Illu dej kada parkjata, u xinħares li għatija.
0: Ma dakħax għet nistana l-ewel xirra.

0: Malaba Alex istenna.
1: Nistaw noħdu l-karozza service għax di 40 sena ma nafx baqgħet bl-istess karozza, ma fimni. Fihom.
2: Le, fihom.
1: Jo, fihom. U apparti minn hekk nistgħu nagħmlu la trofew u x'naf jien u nistgħu nħallsu la xi tip ta' ikla. Ilha li x'twassel ir-raġel kuljum għandna.
2: Koruna, koruna u nsejna l-koruna wkoll.
1: Imma dawk dak apparti miċ-ċeremonja.
2: Bil-fors u bil-fors.
1: Tajba, hu?
2: Ħafna, tajba, tajba.
0: Tal-petrol ġbitni ħafna x'inħosek nitwaxa ġalura.
1: Anz, u din persuna għandna bżonn inżommuha fit-triq.
2: Anke li nagħmlu la l-karozza daqsxejn naqra aktar nadifa, naqra aktar komda, forsi. Dora xi cushions u hekk jinna.
0: Xi cushions.
1: Daska missu.
2: Daska missu.
1: Tieħu raġel kuljum. Nagħmlu ilha kom.
2: Għal-madara,
1: għal-dara. Ħajba, toġobni, proset, wait, proset. Bonġu Jennifer, inkomplu.

0: Dai, ba, wir sind da throwback, da hat man Eminem Without Me, ich gebe da und das Abon Jog Bira, Jamie Terran away, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, fil 35 grad, en barra, da lodun spera kelkom il-bizu tal-ġurnata. E tajba, jek le tibżawx, n-neprofaw naraw x-namlu biex n-bidu l-kom daċxajn il-borda, ta' u kifet n-semmu il-ġurnata tibda b-mod xazin, għanamlu dan, ovvjament, ban pozittiv, bħal ma namlu kunnar ta' t-nej.
2: L-ewel kanna tal-ġurnata.
0: Ċi pjaċi, irċevejna bosta dal-ħodu, bosta kanen u xek.
1: Kena uħafna over the weekend, sewa, fostom da.
2: U għana għara zaħira miskin dal-bniedem.
1: Iwa, lele,
2: jena sejjer għant tal-insurance, għax fil-weekend faqaw erba karozzi.
1: Għadda minn għadda minn maġnaw li għatijaw, sewa.
0: Għanna r-retrat ta' unek.
2: Għana għsepp kellek raġun li ħattart.
0: Iktar
2: kmieni, għandi feeling, għax għadu kem tella li post li kienem krejn t-ġbet karozza minn ġuħattart, dolodu u vera deru l-istess.
0: Eħe, għattara jidderet
2: vera
1: fil-bicin. Għalmin ovvjament kellu naqra incident.
2: Impressionat, xsa, għandu dak it-traki.
1: U maġna ċemplek għalek dalu fil-karozza, illa l-zejda u zejda.
2: Darba ġurat l-lommi u vera
1: ċini?
2: Miex taddaħ, sewa, fani l-loġġet li faqa il-karozza tagħha u erboħra magħha. Inħall trailer ta' ziemel. Minn dak li tfaw ziemel fuq wara. Ma kienx hemm ziemel ġo
0: karrettun.
2: Biex karrettun jiġi dak li jkun su kamera.
0: Karrettun.
2: Trailer miżżar. Tefej jidħol ziemel wieħed bil-wifqa jekk normali. U dan ħallu minn matrakkin u affiġhom jiġifieri s-sitta wara tom mispiċċa fejta qudiem.
1: L-ewwel
2: kien vojta. Kien vojta ma kien weġġaħad.
0: Mhux mod ħellu kif tibda l-ġurnata. Però għal dawk kollha li ma belgħux kanna dal-għodu u bħalissa għandhom xi ftit jibdew il-ġimgħa tagħhom ftakru. Illi seta ġitkom għar għalek namlu l-kanna tal-ġurnata.
1: Biex tikkun slaw.
0: Yes, u jekk għandkom iktar kanen dal-ħodu jekk blajtuhom, ibatulna 9900897. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Sara Bonnici, Barry Hall, dal-lodu mill-EP il-ġdid taħħa kif bidu u il-disa u 14. Jamie Ternuena hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Inkwit,
0: inkwitu soba.
2: Nitkellmu fuq il-kanen u naħseb ħanibla waħda jien.
0: L-ewwel waħda. Ngħidilhom, ngħidilhom, Terry, ngħidilhom.
2: Għax telaq id-dawl fl-inħawi ta' ħalbalzan, biki kar, naħseb hemmhekk naħseb anke.
0: It-triq tiegħek tiġidite.
2: Ma nafx ma nistax narreżumjaw li naqra ħana.
0: Iżżum, ħan iżżum, inti hawn lil-awto. Ma kontx naflew mappa jien.
2: Iwa u mappa.
0: Għaw, mappa tal-kanen.
2: Malta edin jamlu, mappa live tal-out, tal-power outages sew. Oġi fejt, s-sat murti t-ċekke kemxie triqtijak.
0: Valley Road memx, per eżempju.
2: Ja, għoret, mela rajt.
0: Bicċa minna.
2: Li, laħseb
0: li. Li, għara, inti mux law, ximkien law?
2: Naħseb li jwa.
0: Ma, għandek. Għandek, naħseb jien. Jien naħseb li għandek.
2: Le, mandiġ, eżat taħtana, a?
0: Mandiġ. Tajjeb, nispera li maħalli ċaħġa ġaddeja.
1: Għandek freezer mimli għalaham, jew hekk?
0: Għandek ċi barbecue. Freezer, daqsik, prepara.
1: Pjana għalu għal-mop, pjana għalu għal-barmi. U l-estiru għek.
2: Insomma, għem xie postiet, mux ntaf nħaw il-bisse.
0: L-iktar wahda mmekke, da,
1: mbat għem xie postiet.
0: Għawde, għalaxa, għalaxa,
1: għazzabuċ.
0: Għazzabuċ għem sewe, għazzabuċ. Għada mux ħazin, għazzabuċ. Ma di pjana tara suppost, għalaxra, dal-wat, tlet kwarti.
2: Għem xie mkien għawde xukun.
0: Insomma, xie etnejd. Insomma, minn għajat fil-karotza, forsi
2: il-konsurja fil-dar. Għalmuna menzewċ għaddi tuħra qabel nġamur id-dar.
0: Veru, għeddin bladawl.
1: Imsikan il-businesses li mandhomx generators.
0: Isma tkun sejra xogħol u tkun taf li bladawl sabiħa, to be fair.
1: Ma tantx, għax
0: inkwiet xassi. Il-computer sa kif ħana.

0: The Script, Will I Am, Hall of Fame, Alda Lodo, Jamie Terrenu, Wayne on Econ, Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Vira, kif sredo. U de saw nofs, palissa, fit minja u 30 grad, da Lodo.
2: Tidja.
1: Ma nistax nemmen.
0: Yes, ħatit la 39, ħatit la 39. Mem shtamel, niprovaw nkunu pozittivi.
2: Et nipressjona, għu.
1: Għalmin għandu elettriku dar jibqa ġewa taħt l-AC.
0: Ekku, ovvijament l-ewel kanna tal-ġimma. Għal-bosta kienet l-tuħta d-dawl. Infatti batitinna
2: Millicent,
0: bonġu kbira Millicent. Għaltina bonġu għalikom kanna kanun bla dawl. Mella xorlo stalbira flasġija. Solidarieta mija.
1: Għadom sa dalo, du bla dawl.
2: Dio, laħama dio, fritx.
0: Terema moċe fajtin sa bla dawl u kol, dalodu.
1: Jina għazina unek għandi sewa.
2: Minnar ma kienet ta' feġ viri, tħanna neċekjaw il-mappa.
1: Ġifiri, s-sanaraw x-naqamlu.
2: Tħanna neċekjaw il-mappa, l-autage mepp li online. Eżat, mal-bordura jada miskina.
0: Minu sejri xol kollu memx dawl xol. Kiko jim, per eżempju, niħu daċe pjaċir.
2: Ma mux skont xol kollu, għax jek jgħalek xaba xol lad, eżempju.
0: Imma tajt għandi ġurnata.
2: Kanna squared, imma mbagħad mhux twattih lada jkollok.
0: Tajt ma nistax.
1: Skont għax ħafna kumpanija għandhom generators ukoll jiġifieri.
2: Il-maġġoranza tal-kumpanija għandhom generators l-ar meta jiġi affettwat is-servizz tal-internet, għax dik ma tista' mhix
1: ejdu. Dik ġrat illum ukoll.
0: Tara,
1: dik ġrat illum.
0: Inkomplu Bruno Mars, bonġour.

0: Dal-Odo biex nispiċaw il-ġurnata, mux il-ġurnata, il-program tana dal-Odo. Jamie Terren Wayne on my breakfast, għalfej tajba li kwen.
1: I wish I was a little bit taller.
0: I wish I was a little bit taller. I wish I was a ball. Veru, veru, tajba ħafna. Bonġu kbira, aħna bħal dejjem nerġgħu nirritornaw għadha fil-Odo, id-dawra ġilura terren.
2: Suppost l-rajt, iwa, ejja.
1: Ma kif taf batlek xi ħadd?
2: Ejja, batuli. Batuli minn dawk l-inħawi.
0: Maġġorna u xirrefta.
2: Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta.
1: Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta.
2: Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u xirrefta. Maġġorna u b-mod preċis.
0: Nerġgħu nirritornaw aħna għadha fil-Odu kmini kmini minn 6 sa 10 bħal dejjem intuwi lajew.
2: Tlaqna.

0: Li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Bonġu kbir għal-dak li huwa tnejn fil-għodu nerġgħu nirritornaw għal-ġimgħa oħra l-bqija tal-ġurnata llum stenna temperatura għolja ħafna mfatti sfana li għandha tlaħħaq 42 gradi Celsius nilħu l-quċċata tal-heat wave llum. Apparti minn hekk ziffa ħelwa mbarra forza tlieta sa forza erba' iżda UV index ta' 10 ara li tixrobdu ħafna ilma llum u speċjalment tagħmel is-sunblock. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1.

Dua Lipa the Canada Dance the Night for 97 Baby Shem Deo at Nain Filod. Gvana, nispera li omna tajjeb dalodu għara weekend iva naf miex faċ li terġa t-retorna. Lura għaxol għara il-weekend zdangoni għatawnek nżamlu ftit tal-kumpanija u forse natik dik id-daqxej feeling tal-weekend. Malkem, nkun onest, jgħat nofsniri id-dalodu ħabba li ovvjament għatnara il-lobba tal-World Cup. Il-birax tal-axija se nkun għedin nitkelmu dwara, zda lissa għandi Kehlani u Asher. Għawni shoot the never fuq bejjem.

0: Mr. Know It All ta Teddy Swims fuq bejjem.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Waktar kmini dal-ħodu għadna kamen rabku l-ħar par biljetti għanajdu għaguri kbira għaldak boħra l-nora li aktar kmini dal-ħodu għak bej breakfast l-inki maġej mi terenu għan kawajn rinaxi la taħta fl-ħar gold tickets li kanna għatandek il-ċans li t-murti xil biljetti għam informazzjoni kolla minn fuq il-bay.com d-zenti għam l-ħar ftit biljetti u koll fadal għall-avrement esklusiv li s-seru kunet jgħamil Omid Jalili ġewwa pajjiżna bej l-24 u l-25 tal-Lulju din il-ġimgħa stess ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center.

go Whitney Houston, Higher Love fuq Energy 7B u l-kelma love li verament spikkat waqt il-halftime show li saret tal-ewwel darba tal-World Cup. Ħafna nies involuti: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy u anke b'xi mod u maniera ilma pizzirna xilhom jagħmluha f'dan il-halftime show li kien għalija fost wieħed mill-aqwa halftime shows li qatt rajt. Vera prosa kbira lil Chris Martin ta' Coldplay li rnexxielu l-orkestra dan il-ġenta show.

nem fl-2022. World Cup li sar fit-tliet pajjiżi differenti l-Amerika, l-Kanada u anke l-Messiku u attendew ma' 6.25 miljun fan li huwa all-time record għall-World Cup. So mod impressjonanti ħafna il-Cape Verde li kien ħafna nies li qed jitkellmu dwaru, popolazzjoni biss ta' 600,000 irnexxielhom jagħmluha għall-knockout stages tal-World Cup. Naħseb ħaġa ftit relevanti għal Malta, tajt forsi Malta li darba għandna ċans naħseb il-ħolma għandha tibqa' hemmhekk, naħseb li darba jirnexxielna. Ovvjament hemm l-argument li bil-mod ta' kif nikkwalifikaw, li kumparat mal-Cape Verde huwa totalment differenti. Ma'

Adam Scott, Where Are You Now? David Ballione, katnej fil-ħod u nispera li l-ġurnata edha t-trattak tajja, pulli mintix għattaxħa fuq innaħa ta' barra, mamma mija f'dik isħana kolla li nizla. U jena infakrek li l-lejla jirritorna programmi ħor ta' Homegrown Magic. Dan huwa l-istazzjon li għatti spazju ta' tlezzijat sħaħa għal-mużika u anka mużiġisti lokali.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita fuq 97 Bay. U jekk qatt ma mortu taraw film f'ħajjitkom, mela dan il-film li serru kollha ngħidilkom żgur mhux forsi għandkom minn tal-inqas morru taraw darba bl-isem ta' The Odyssey ta' Christopher Nolan, ħafna A-listers tal-ġen li jagħmlu qed ngħidlek bir-ruoli għaxruhom vera. Vera tajbin film li vera ħall-impressjoni fuqi u għem minni rixtiq nerġa' mmur naraħ, għax kien wisq u stajja mmorru waraw. The Odyssey palissa ġewwa l-Eden Cinema.

Nile Horan Dinner Party fuq in 97 fuq l-Instagram tagħna għandna kommentella u post tal-ima artisti u mużiċisti għandhom l-akbar fanbase. U nixtieqek li tikkummenta fuq din il-post u tajli jekk taqbilx jew le fosthom għandek il-Coldplay, One Direction, The Weeknd, Harry Styles, Taylor Swift u anke Bruno Mars. Mura ħalli l-kumment jekk taqbilx ma' dawn l-artisti u l-fanbases tagħhom.

Taluqat base the 40 diġa konfermajnija għal-ġimatej il-bira Sena Spyro, the cab material lover for Nari 7 Bay Kivan, alright, yo, bidu ta' ġuma ġdida it-nej war l-offsinar Jodam indawk il-ġenet fej ma' jkollokx ħeġġa li toros bil-bib ta' d-dar Eku ġas tibqa kondu ġurnata ġurnata taħt Lejsi bħalissa, jina anka biex nasal jġviri mid-dar Jġviri s-kem nasal dak il-punt, jek s-kem noħroċ mil-bib ta' d-dar, insomma U nimxi sal-karotza u kol Et kun daqxej ta' kedda ta' jidli kemet t-seġra Pero vera, laqqas biz Tissa porti 3 minuti mixi Biex tasal sal-karotza f-disħana Tuħta nifs li jad konna bħalissa Pero good news li jidr li minna r-ħamis niġej Unbat Sar it-tina daqxej ta' brejka li xtad din il-heat wave għal inqas fit-temperaturi ikunu dik in-naqra żgħira ħjar. Ejja, kuraġġ, we can do it!

tiju local gamers kolla li palissa din jistennow pali l-loba l-ġdida ta' GTA li ovvjament wara dan is-snin kolla ħafna ċitati jiġifieri biex joħtorok ukoll GTA 6. Apparentement issa wasalna naqra iktar viċin ukoll qed jagħmlu daqsxejn ta' countdown online ukoll wara li dik beħsieb toroġ fin-19th November. Jiġu nistgħu ngħidu ħa kważi kważi 4 xhur il-bot milli naraw dik il-logħba l-ġdida. Jiena diġà smajt ukoll. Ħafna nies li jekk turid diġà bukjaw il-ġejt off mhix xogħol li jkunu jistgħu jilagħbu dik il-logħba fuq il-PlayStation tal-bliħe verament. Fens ta' vera biex tasal tiħu l-lif inti litteralment biex kun tista' toqgħod tilab il-logħba ta' GTA 6 u jiena nemmen. Mhux biex inqabbad in-nar ta' però nemmen li jkun hawn anke żjed nies li jkunu iktar prosuntużi li ġast jibbukjaw il-work from home insomma u jispiċċaw għattaw nofs il-ġurnata naħseb forsi jaħdmu dik il-naqra żgħira u nofs il-ġurnata jilabu fuq il-PlayStation. X'tagħmel? Wieħed minnhom inti jew?

At Homewrecker, l-ura wara l-weekend, sper jinti kellek weekend tal-ġen u koll xamil, ovvjament ħafna marru l-bahar biex jipruvaw. I mean, if imdijek tuqat t-xemme, so naqra mux daqsek safe, minn daqsek, għalix il-temperaturi kienu wis olim, pero mbatek ma li tinżel il-bahar, jena morna u koll minn daqsek, pero ma naqlajċ minn ġol bahar, għalix kiku ma nissapportix, li namex ħames minuti n-xemme, literalment fuq xie sambed, insomma, dawk il-temperaturi olim. Pero inti xamil ta' dal-weekend, bat li WhatsApp eja.

dan is-sajf jiena jkolli nammetti li kważi kważi din hija l-favorita tiegħi għal dan is-sajf ukoll. Hugel u anki Imael Angel li kien Moving to the Sun. Minn hawn l-Studio Arsen nibdew l-aħħar ftit flimkien għandil Zara Larsen u għadha minn dawk it-throwback classics li żgur żgur żgur ħadd fakrek fis-sajf ukoll.

muzikat I Just Might ta' Tnejn Warnuf Sinaru sa' fl-aħħar waslet il-ġimgħa fej Omid Djalili wieħed mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha ser ikun jgħad propju hawnhekk huwa ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center għal two nights only. Jiġifieri jekk inti wieħed minn dawk li verament ħallejtha l-aħħar jekk ma bbukkjajthomx dena mhuwiex comedian li ħajoqgħod jiġi hawnhekk kull xahar. So jiġifieri jekk verament tixtieq taraħ, titħaq dik in-naqra żgħira, jkun hawn ACs ukoll, jiġifieri minn tisser tħoss ħana. Ejja, dan huwa l-ċans perfett li jinti tibbukkja l-biljetti. Però dettalji kollha dwar anki Omid Djalili minn hu eżatt, x'tip ta' shows għamel, għandek isli bid-dettalji kollha bay.com.mt. Isma' minni, dhomx taħsibha li x'il-biljetti verament qed jinħatfu bħalissa.

Artista ġdida l-ewwel single li smajna minn għandna għand the feeling barely mi jissert kull l-aħħar waħda minn għandha wkoll. Ħarġet naqra promotion u press releases tal-ġen edi verament. Oġbitni kif irriklamata wkoll din is-single. Liza Ammo, kienet sejt clean fejn nhar isem bej għandna bdejna wkoll programm ieħor ta' homegrown fejn nagħtu daqqa tajn ukoll li x-xra lokali u t-talent enormi li għandna f'pajjiżna. Infatti, se nikomlu għaddejjin b'dik li kien għadna fl-istudio u stana ftit tal-ġimgħa ilu fejn sirna nafu għaddaqxie aħjar ukoll Liza Gawċi għara sta sbinna heart wide open.

Ma nafx ikrajt latest news wardan, pero jider li s-rekwet joros ukoll album ġdid fix-xhur li ġejjin, diġa beti jagħtina daqsxejn ta' teasers ukoll. U qed nogħol tisti li verament nammilha għaliex dan dejjem ikun għaddej non-stop. Proġett wara lieħor tours ukoll anki mar barra Malta jagħti ħafna performances ukoll biex ikompli jkabbar ismu fl-aħħar mill-aħħar ovvjament ikun qed jippromovi l-pajjiżna wkoll. Luke Chappell, the cat, Hemersia, Fwayna Rissam Bay, was a good blow at the embartist Steve Hortalgen. Ali Alosta, only running away.

proġett ġdid nistgħu ngħidu minn għandhom hemm Alejandro, Peter Monsignor ukoll f'dar proġett, Walkie Joe Roscoe, The Cat Closer to Me, fejna risem bejju tinsiex li jekk inti forsi artist li qed tismana bħalissa jew inkella. Taf xi artist inti li taf li ser joħroġ ukoll diska ġdida fil-ġimgħat li ġej imma allura tinsiex tibgħat ilna fuq submissions at bejl.com.mtu jista' jkun li anki inti nhar it-tnejn li ġej tkun qiegħed hawnhekk fost l-ikbar talent lokali li għandna f'pajjiżna. Dan huwa l-uniku stazzjon li jkollna tliet sigħat sħaħ ta' artisti u suċċessi lokali biss. U ser ikomplu għaddejjem ma' din għadla burża unikatch feelings.

Now the Travellers dikka dalliet fu għajt nari jisemen bej u mek għalix minn għonu f-tjur sar inkoblu għaddejn biktar għandi u għadam l-gbar li tatna għajal din s-sena li xmin daqsek ħarġet ħafna releases tajbin u għanki artista ġdida u koll ħarġet l-għu l-singil ta' house pitcha ta' unek waqt homegrown

Ustana il-ġimgħa l-oħra skoprejna bi ftit tal-ġimgħat ilu u jgħadu dawk artisti li meta tara l-intervista tagħha wkoll fuq is-social Ustana ser tinduna kemm hi artista kreattiva għall-aħħar. Greta Holland, The Cat, Shemshi, fuq bejn kobru għaddej ma' dan, Third Kind, Only No Way Out.

Onestament, jo għadon dawk l-artisti li meta kienet ħarġa din, jena ma konċi għata unek, so għawan kalm kull min nistaqsi, ħadd ma kien kapaċi jgħid li daqsxej minnu l-moħħ wara din id-diska partikolari. Jiġri jekk inti forsi qed tisma' bħalissa u taf minnu l-artist, min hi l-artista msomma, ibgħat li naqra fuq WhatsApp għaliex verament għandna kurżità dwarha. I am Willow, the cat satellite for in the reason back of the tiny sea ta throwbacks call was a goblo a day in my doubt if the karayo aito or racial ordinary love

Rachel Cat, Ordinary Love, fejna li sembe, għat nejfu laxija, għedin natu daqqatajn u koll. Dajdawk il-successi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu u koll, kienu għedin lura fi ċart ta' Malta's Top 10 ta' snin ilu, ikomlu għaddejma din sa'

0: Verita kull waħda li kienet ħarġet dil-artista partikolari, ikona u ġvera, dbaqgħu jinstaw tal-ġen, jgħaddu kemm jgħaddu snin minn fuqhom. Iro Rosco u Oh My God, fuq Idrisa Mbej b'qa' mekk għaliex minn hawn l-ftiwar sar ikomplu għaddejjem biktar aħna għandi fil wieħed mill-artisti tal-mument Aiden u anki Kirsten Graham għal kif inkompli.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

spicka dan verament joġobni u kol l-stil tija u mod ġenerali. Kirsten Graham, dik għad Got It All Wrong, fajn nirisem bej għal-waqt Homegrown u jek inti jem xie throwback partikolari li verament ixtiq tisma' hawnhekk fuq Homegrown mela allura ibatili issa fuq submissions@bay.com. Dotem tiegħu nkella ibat li messaġġ issa naqreħ fef ukoll fuq WhatsApp 99-0897 u jista' jkun li dik it-throwback li tażel inti tkun featured propju hawnhekk.

waħda minn dawk li ma li tismaħek mill-ewwel tfakrek fil-ġenet tas-sajf ukoll daqsxejn ta' uplifting mood. Ikolna bżonnhom biex ikomplu neħu naqra l-Monday Blues ukoll Neon Culture. The cat I don't know you fejn nari seven bejgħat nej flaxija. Kif inkomplu għaddejjem bil-heat wave li għandna bħalissa anke kienet għaddejja naqra ziffa barra kważi kważi barra mhux ziffa li tieħu pjaċir biha, imma tħoss kważi kważi daqs li jkun xi ħadd qed jitfalek in-nar f'wiċċek jekk bdejt inħossli jiena. Kull meta ħriġ dik in-naqra żgħira barra, litterament ġrejta għall-karozza u nipprova niskarsa kemm jista' jkun imsomma din is-sħana li għandna bħalissa u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa għal-għada u anke nhar l-erba' però aħna se jkomplu għaddejjem iktar hemm muskat. Tony, I need somebody.

Kważi insejta din id-diska lokali wkoll Funky Monkey, Katja, Walk Maria, Lul the Cat, Let It Fly, Fajna Lisa Mbeck, Christine. Bil-mod il-mod biex nibdow l-aħħar sija fl-imkien ta' Homegrown, ikun iktar tliet sijat li jiena li jiena għasom jgħaddu verament malaj. Pero fadlinna iktar. Komblu għaddejma di Michaela Paċa u Nick Chameleon.

Kun me tani smash wahda minn daw u jiena minn tadawr artisti partikolari u koll dejjem kważi kważi abdunijek il-Bart. L-armonija tal-ħinhom hija xi ħaġa inkredibbli. Oxygen, the cat, blindfold, finally seven bay. Għatnej fil-axija tart, għatnej fil-axija, msoma forsi għadek sejr l-ura d-dar, forsi kellek naqra overtime, jow kella ħriċ naqra inti, so għamilt, għara ġada xo għal forsi rittir rassa dik naqra zaħira. Inkom li zomlu kubanija ma dawd

Kem kontri ma nismaha din Kevin Paul the Cat I don't wanna know jak finti forse jadda kif tħalt issa u kola show taħna tinsiex li pallum u kwa dinatu daqqatajn li l-artisti lokali fej flower si għatajna daqqatajn li l-mumma liktar diski lokali trending li għanna palissa f-pajiz na u f-daw istatej immorna daċċej l-ura f-izmi għallog il-successi lokali li kienu enormi f-tit ta' snin ilu dilli missi uħda minnum Bam Miller għawni Daydreaming fuq bej

Nistgħu ngħidu li kważi kważi din kienet waħda minn tal-bidu minn għandu wkoll, ovvjament kull waħda li ħareġ dan dejjem jibqgħu jinstemgħu tal-ġenn ukoll. Owen Llewellyn kienet My Time for 97 Bay qoblu ngawdu l-ġenet tas-sajf. Temperaturi naqra estremi, però l-good news li suppost minn nhar il-ħamis li ġej ser jikkalmaw dik in-naqra żgħira wkoll. Il-temperaturi hopefully jibqgħu naqra iktar stabbli ġenerali sewwa. Alla ħares nerġgħu ngħaddu minn din il-heat wave li kellna. Dan aħħar ġranet tal-biża.

And u Luke Chapel li għalija din tibqoda mill-ikbar suċessi lokali li qatt smajna speċjalment hekk għall-ġer tas-sajf għasel tinżel waħda bħal dawn vera. Because hopes way that he's been very fuckrek li jekk inti forsi artist li ser toħroġ ri ġdida tal-waqt importanti ħafna li tibgħat li diska tiegħek fuq submissions@bay.com.mt jekk inti tixtieq li tkun featured hawnhekk ukoll waqt homegrown. Komlu għaddejjem biktar throwbacks però għallum risqin bil-mod il-mod lejn l-aħħar kien wieħed minn dawk l-artisti li smajna ħafna minn għandu llum minn daqshekk ċelebrajnija big time. Kevin Paul hawnhi over and out fuq Bay.

artist li mill-li smajt u kol seru kret joro ċriġ dida fil-ġumat li ġejjin u verament looking forward għal dik u għola li xwet minn dawk artisti li smajna ġiex releases jidher li f'temp ta' sena u mbagħad jisu sparixxa dik in-naqra żgħira. Però jidher li ser jerġa' jirritwarna fil-ġumat li ġejjin u verament looking forward biex nisimgħuha hawnhekk ukoll. Luke ċieqa, a place where gold nkomplu għaddejjin ma' dan baħġat hawnhi.

0: Li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Ajntu fiħa. Sen, għax ta' bil s-sinjala.
0: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. Ajntu fiħa ġewa Malta. La la la la la la la.
1: Għax ta' bħatit
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.